0: 投資だ。
1: 銃声じゃないようだ。爆竹の音だよ。封印洞の方法からです。
0: 一体どうなるのか。早く調べてみて。
1: はい。
2: 大伙，怎么回事？谁家结婚呢？
3: 这刘大强也不知道玩的什么花活，突然之间娶了个媳妇儿。哎，爹，你看，这媳妇儿不都进村了吗？
4: 这刘大强啊，是一心想在咱们村扎下来。

0: 連れてきた。
1: おい、おとなさん、来い。
2: 过来，谭修言，你过来，过来。
1: おとなさん、緊張しないでよ。
2: 太君告诉你别紧张，别他妈紧张。
1: おとなさん、风林洞的オーナーはいつ来るのか。
2: 太君问你，那个女人什么时候来啊？
3: 女人。哥，太君在给风铃渡的公告栏里没说让女人来据点啊。
1: 我现在说可以吗？哎，これ早く分かるか。
4: 哥，哥，这啥意思啊？
5: 鈴木中佐が風鈴渡で歌のうまい女を探して拠点に来て日本の歌を歌いて。お前分かるか。
2: 太君说要你找个会唱日本歌的女人，听明白了吗？
3: 哥，风铃渡里没有会唱日本歌的女人。
1: 哎，风铃渡の裏の女は日本の歌は学んで、貧しい竹館長はその日本の歌は聞こえたい。わかるか。
2: 听着啊，太君要找个会唱日本歌的女人，等松下大佐来的时候给他听，明白吗？
1: 猴子，
2: 哎，
1: みんなに日本の歌教えてくれ。
2: 哎。我教你唱日本歌。

0: 村長。よし。小王家村長の村長だ。うん。よし。お前、来い。お前はそのまま。他先走了啊。より使劲跑。
1: 彼の足が速く。
0: 便给我撵上。你噛まれなければ。
1: これから小王家村長は女を食って触れなくていいぞ。要不然你得带姑娘来，知道吧？我不敢。嗯，杀了。柱子ないなら殺すぞ。嗯，来，来来来来来，跑跑跑跑！他妈的，站好了。
0: お前準備はいいか？よし、よい、走れ！

0: こにいる。誰かが犬より早く走れば、これから誰の村は日本の歌を教えなくていいぞ。
1: 他就说了啊，来，你狗跑得快，谁的村就不用学日本歌了，听明白了吗？啊？
2: 太君，
1: 嗯，
2: 说话算数。
0: もちろん、我々大日本国軍約束を守る。
1: 别说。

0: 嫂子，刘大强啊，你当着一个女人的面说这些话，你太过分了。连梁书记都说过，海棠嫂子是单枪匹马杀过敌人的人。
1: 呸！也就你信吧，单枪匹马杀过敌人。
2: 他要真有这能耐，早当指挥官了，还能跑到这儿来当指导员？
1: 我怎么能不信呢？
3: 那你呢？啊？你不常自诩为杀敌英雄吗？你怎么也屈尊在这儿当一个队长啊？
1: 你放屁！我为谁啊？
2: 我不为你们几个吗？
1: 我一天天跟老母鸡似的，我护着这守那个，我怕这死了吗？那个跑了的，我受多大委屈啊？
3: 你委屈？
4: 没人请你管着我们。
2: 你再说一个，再说一个。
4: 我就说了咋了？
2: 弄死你我！
5: 都闭嘴！都少说两句。
6: 骂谁呢？啊！咱是兄弟报党的，是不是？敢违抗皇军命令？
2: 挂什么旗呀？不知道啊！
6: 啊，你等着啊！
7: 乔干，こいつはどうしても旗をかけないで。
8: 哼！よし。
2: 哎！
1: おい！待て。
8: 鈴木中佐、この中国人は言うこと聞かない。しかも彼はダッチとつるんで何か企んでると思います。
1: そうなの？おの中国の武術は歴史長い、伝統が深い。
9: 日本の剣道でも影響されている。でも今剣道は楽している。中国の武術恐ろしくてが、そんな大したことじゃない。今先進的な銃弾の目の前これね、いい価値全くない。信じないか？試してみないか？おい、
6: 靠边
1: 啊。
6: 边上去，边上去。哎
1: 啊！
6: 我看啥？
1: 喂，
3: 不是要干嘛呀？这是。
1: 我瞧到。
2: 哎，别！
1: 我打错的，没瞧到。
2: 你什么意思？
1: 我要去一个，哎，我瞧到，我瞧到，
2: 别，
1: 走的，莫斯科西。

0: 佟大栓，佟大栓，人呢？佟大栓，给我起来，起来！装什么死？你给我起来！
1: 刘大强，又怎么了？
0: 行啊，连师傅也不叫了，是不是？你们三个合起伙来骗我，是不是？你等着啊！
2: 哎，你干啥？你干啥？来人呐！
0: 骗我！
2: 打人了！啥？
0: 骗我！
2: 是不是？谁要打我？
0: 骗我！
2: 谁要打我？
3: 这不是远的，听见你们俩在
4: 刘大强干什么呢？
0: 我去同意俩跟你什么关系？
3: 不是，哎，骗乔乔就放下。
0: 心疼了啊？心疼你的小女婿了？你给我带走，领走！我眼不见心不烦。
4: 刘大强，过分！
2: 哎，丽芳姐。
0: 你骂我为啥呀？我招你惹你了？
2: 我跟你说过多少回了，别开这种玩笑，你怎么还开呀？
0: 开啥玩笑了？我这
2: 哎哎，玉凤，哎，得，到嘴的窝头又没了。
0: 我告诉你啊，佟大帅，我今天没工夫搭理你。外头那几个马掌子，你赶紧给我打出来，日本人要药，今天打不出来我弄死你，听没听见？
5: 中佐、これはトンたちの探索報告です。
6: どう？進展がある？
5: ありません。トン教授は未だに採掘する価値がある鉱石はないと書いてある。
6: 引き続け探索して。もしかして俺たちの軍事情報ミスしたか？
7: この鉱物分布図は我々の情報人員が南京で高く書いてもらうんです。東京大学の専門家が分析し、この

0: 君、松下機関長は電報により彼らはこっそり中央に入り、ボーリントで視察に行く。細に見せ行くため、我々アグネストルの人は迎えに行かなくちゃ。
1: オートラーふたわし
2: 中佐、ここ一帯の人はタフで、走る分もたまに出る。機関長のこの行為、危険ですね。

0: 警官じゃかか。
1: 昨日夜、何者か忍び込んで銃が盗まれて、今日は機関長に集積されて、本当に私のミスです。
2: このことで本林堂に敵がいるということさ。徹底的に掃討したまえ。
1: はい。
2: アルの地下工作員に対して誤って3000殺しても一人も逃さない。この度私は秘密裏に来たのだ。中東軍司令部も知らない。偶然だろうか。
1: どうしたかな。
2: 私が視察に来ることは本人は知っていたの。
1: はい、知ってます。この機関長の迎えのために私たちは国旗をかけて国歌を歌ってモラで手配しています。
2: そうか、何の不思議もない秘密を公開していたのか。
1: すいませんでした。私のミスです。罰してください。
2: いや、だがこのことは本林堂が君の報告があったような平和ではないということだ。民心は安定していない。まあ、もとより奴らと我々大日本帝国は心は一つではないがな。
1: はい、はあ、機関長かか。まだフリンドは視察に行きますか。
2: もちろん行く。大東亜共栄圏を早急に建設せねばなら。こんなことはあったが、あと何年間は行きたい。
1: はい、わかりました。私今すぐ必要な大変に強化します。
2: うん。

0: 全体乡亲们，欢迎松下大组到风云路来巡视，大家欢迎，大家鼓掌，
1: 快快快快快快！
2: 叶礼，
3: 随夫人，あ、君の母村はなかなかのものだ。
4: 恐れ入ります。これは松下副機関長の密さまして大略で、本当に日朝の仲裁実現してしたからこそ今日の局面になりました。
0: 开始，准备开始了，
5: 看吧，看吧。

0: 学生の件はどうなった？
1: 理解だです。また進展がない。
2: あれの学生さん、突然の音をなくなって。
0: ドズムのバルーンだとさほど気にはしていない。奴ら魚の種だ。だがこの学生らが生きているということは気になる。奴ら彼らを利用し、自ら武器弾薬を製造できるとなれば、土族のバールが鉄壁のバールに変わる。そうなれば厄介だ。
1: はい。
0: おう、トンジャンを連れてきた。
3: 連れてきた。外で待っている。
0: うん。
3: 報告します。トンジャンが来た。
0: おう、トンジャン和尚、久しぶりだ。ご苦労。

0: 随分遅いな。
1: 松下さんもずっと彫刻の試験を気にかけて日本の商品になるように頑張っていて、すごく痩せましたよ。
0: 我の目的は同じだ。先に言っておく、自分は別品でお元気だ。安心したまえ。
1: おお、それはよかった。
0: 地蔵。

0: これは君が提出した地図か。
1: はい。
0: 詳しいな。
1: 我々はこの3つの場所で表層の探索をしました。大体の地質構造は確定できます。
0: で、結論、
1: 価値あるのは見つかってません。あ、こういうのは機関上に失望させるか。それが事実だ。松下さん、究極の資源に関する技術は学ぶべきものだ。疑うなんてできないよ。
0: 今隠してるっていうことは、待て。
1: は、松下さん、ここの探査を引き続きやってもいい。でも地質探査には価格性を問われる。人類の歯科医師で決められるようなものでは
0: 飛んじゃおうしょ。私の側にも限界がある。

0: なたに2日間の時間を与える。結果が出なければ人を変える。分かったな。
1: おい、前に聞いてんだよ。
0: もう一度言う。2週間の時間を与える。結果が出なければ人を変える。
2: はい。